מונש, מעשה לי את שאול, זה לי רוגין הגויה. הרי לי... מייל קולס, קאי בשקק, על הרי לי פה, חוניו. שקוטנקי לך, וואן. אני שקבעת חכה, שנגב לך אני אסבל לך, וואן. קורא בליקין קווה סקרי, אז אני שקווה תחכה אל שנה להין, אחוואן. תשורגי שקרב לאחוואן, סנגוואן צ'מלקו. וג'ש שקוט אנגלי בפטרון. אונן... אוגן אקווי, רפוסטוס קופה. נתלימן ארנצה שטיפל סן חואן צ'מלקו. אהותננצה קל זכנה שצ'יירה כמונש לשאלה ולבלשיץ מלאך לי אסייטה. כואן נקברה לי בטריה אלה תאצ'ה. כואן לי איבריה. אבנן כווילה ולבלשיץ אני טויוטה, מאזדה, יונדה, קיה, ניסן. ועוד כואן צ'יקש כמון מעקה כאושלק שוואנק ארנצה רפוסטוס קופה. ארנצה קל זכל קומונש קוואן, לקרו נגרח לחונחון שבלי בלצ'יץ. חוגן הקווי נקחול דיקה שלו, נקסיה קווי רכח לשלאווי לרוצות של מג'ל. מרס אקמן ללאו רלי בלי בלצ'יץ, רלי בקלצ'יץ, רלי רוצות, מלאך רלי צ'נה ברקינים כשוק לתומין, אבנינג אנגי טאוצ'ן רונק, תשנקי ברכך, ארן שר פוסטוס קופה, ארן נטיאלו ג'שכוני לקוויה. אבנן ארון נקש בחוק צלי 44, 80, 22, 75, מה שרבי? 44, 80, 22, 75. חוקן אחי, כמו נש, חוקן אחי. חוקן אחי קוויטריה לגוואדלופה, חון אחי ג'רמג'ל, חון אחי כואן אבנה מעקה ריצין נקה כנחלק צ'רן לי קאיש קקל קסל חונל רלי קוטן. אהותנן חוקן אחי נגש חולטיקה שלו נקרה נגש קובלי צ'נה קוואקש להחשיק. חוקן אחי לחוגו דקניו שוק דלוסס כואן נקוויטר דברות, כואן שכון סירליש כמון מג'ל. אבנם ברטה איתה וסכה לשכה שבאה לי כווה קשכה פסנטרו סם בניטו נאצ'י מנדרי. אהו דרן תעסיק קוקות איתה. ותקווין הצעקות שלו סיקבל נרו נקבוק לחווה מריו סקול דה לקרוס עליאך 53 17 97 51 31 לחון שכאן 31 69 02 30, מה שרבי 53 17 97 51, לשבן לשכם 31 69 02 30. ארנטסיק צחל צחל ליקוויטריה לגוואדלופה. הוגן אחי חוירי ימר דה פלטה נטלימן שחש כג'בל מלאך ארן שערות ששב לך צ'ופול שם. ארן תהתאו לי מטחה, תהתאו לי חול, תהתאו לי צ'אביל קאשיק, תהתאו לי צ'אביל אסקלאבה. אבנן תהסיק לי שערות ששב לך צ'ופול שם, אבנן ארן תשעוק ותרן תהגה. מלא קונקי בלן לצחל, לצחל, לצחנצ'ין, לקוואצ'ין, לצ'וקט, לצולוק ודנגרח למטחה ולשחול תיקנקיל, לשטר המילה, לצולוק, ארן נרו נגישיק, ארן נרו תשנפץ, ותארן תשיב ותקוקו תשחר תשיג שלו. ארן נגיד כנחלק צ'לן לחום שמן, מעקה אילן צ'וקרבן, דומינגו, צ'וקט, וכוויץ' שבנונגיל ישכנחל, מג'ל. קרניסריה חואניטה, קרניסריה חואניטה, נטלימן צחל ארנצה לקצ'ירי סן חואן צ'מלקו. ארניגס צ'צ'ירי לטיברי ליאח, נליקו קשרי לקשלן, ותחוקה נחקוי ארנצה חל חונקונו תוך. אק אק לטיברי נקש קצ'י, מריה אנצ'ל תעקו אחצי ג'ון, מה
Marian Chaltaguas Chipis, Macanachi, Aranza, Carnicería, Juanita, Tatkula, Otaquia, Shinguavisa, Estéreo, Gerard, Nacarina, Lunin, Loclin, Tip, Coco, de Chiaque, Acoye, Coye, Coye, Tespis, Lijo, Chaltaguas, Marechi, Babay, Marechi, John Latna, Cataclan, Parpena, Cana, Aranza, Li, Cachir de San Juan Chamelco. Autanan par sa kaltok, aran sa kashka japali o kebali li convento, aran guanjo ni o kebali li kachil, shka japali ng shka japali, midya. Sa abean tes ok, utbayak tes bayak, ako ko te tau, sa kal sa kali karniseria, Juanita utaran te pas le tip komonesh. O ganakwi, tecnofas, Han sacado la jeja para cuidar la runa que la computadora mareani litacuaj la de HP, malajli del, malajli Lenovo, malajchi, allá el caruta aguaslopal. Ahora no cuida runa que lo que la impresora, cuando impresora, cuando le nachemande el iscamal, cuando no cuida la casin del internet, mayal ut matojata chica, ahora no cuida tau. Vaya les camal li computadora navalpay te tawara joli impresora cuana joli impresora sa tecnofas payate ashli nacter correo vaya nacter correo arantes en el cubec maca chinchikin canin que escuela valgui cuani soleval salvo colegio verapaz colegio imperial Arante de tausa calza cali tecnofas. Ocan se cal como en esa pele la ju casal chaspali pele la juonal relicutan 19 horas con 19 minutos en goza cachanatin. Pero hoy venen quien a que oxichacle coa Guillermo Mañana.